0: Ispoortiin biyya bulchaa jiru badhaadhin teessuma 523 argateen filannoo waliigalaa marsaa 7ffaatiin paartileen mormitootaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa 41 kaadhimamtoonni dhuunfaadhaan dorguman immoo teessoo 8 mo'achuun isaanii ibsameera. Paartiin haqa hawaasummaa lammiilee Itiyoophiyaaf Izeemaan barcuma tokko argateen Abaa fi Kafaa'oon teessoo caffee fi paarlaamaan arganne firii filannoo fi adeemsa filannoo baranaa irratti dura taa'aa itti aanaa paartii Kafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu gaafanneerra.
1: Yeroo hundumaadhaaf ilmaati karaa dimookiraataa firii an feer ileekshiniidhaan irratti taa'aa jennee yaanna isaaf immoo waan barbaachisu hundumaa gochaa turre irratti qooda fudhachuudhaaf yaallee. Haalli isaa waan hin deemsifnee fi immoo lammaffaa yoo kana yoo keessatti hin hirmaannu ta'e naaqamuu hin danda'a jenneeti. Kanaatii fi waan moo'ichatti nu geessu natti hin fakkaatu.
0: Magaalaa Finfinnee keessatti kaadhimamtoota meeqa dhiyeessitanii dorgommii iddoo meeqatti akka hirmaatu?
1: Afur bichaa dhiyeessinee Dirdawaadhaa fi Harariitti immoo tokko tokko dhiyeessine kan hojjaa walitti qabansaa.
0: Bakkeewwan kanatti paartiin badhaadhinaas ni dorgoma. Paartileen biroo dorgoman turaniiru.
1: Isaan turaniiru.
0: Firii filannoo irratti amma yoonaatti waan isin quba qabdan maal akeeka?
1: Filannoon kan jedhamu argite maaltu fakkaata yoo paartileen waggaa shan keessatti warri dorgomanii sagantaa isaanii ani siyaasaadhaa fi kan ikoonoomik poolitiks sooshaalisa jedhan kana hunduma isaa wajjiniin. Walitti qabee sabatti ba'anii saba mari'achiisanii sabi sagantaa keessanii namaaf sirrii mitii kun waanii mitii kun biyyaan kaasuu hin guddisu misooma irratti gara sachiitti fayyina fiduu hin danda'u guddina fiduu hin danda'u kan jedhu namni kanarratti namni filatu kan sabaati sabimmoo keessatti ilaalee xiinxalee ilaalee kan filatudha malee. Namni warra poolitikaa paartii nattee keessatti qooda fudhattee isa deemtu tun ta'in nama isa bakka bu'u. Mirga isaa kan dhaabbatu waa'ee isaa kan dubbatu kanarratti qooda kan fudhatudha. Kanaatii fi waan guddaa qabaa jennee ilaallame.
0: Nageenya buusaa filannoon kunoo?
1: Filannoon kun dubbanneerra kanaan dura ibsa adda addaa baasaa turre. Ibsa baafne keessatti filannoon baranaadhaa haqa qabeessaa fi saba kana iddoo barbaade hin ga'a jennee yaannu kanaatii fi haalli mijaa'uun isa gubbaa jiru haala mijeessaa'i. Haalli mijaa'ee yoo ta'e malee rakkisaadha jennee dubbannee hin dhiyeessinee kun fudhatama dhabee ergasii keessatti qooda fudhachuudhaaf nuyi waan isin milkaa'u isin dandeenyu akka kanaanii jennee turree egaa isuma kanatu ta'ee inni nu yaamu.
0: Filannoon kun haqa qabeessa miti jettu karaa adeemsisaa oo.
1: Maal haqa qabeessa ta'ee jechuun kee argitee yoo sabii akka ta'utti yoo argee pirogiraamii isaa ilaalee. Yoo si file malee calluma itti haqa qabeessa jechuun hin danda'amu dhuma irratti hundumaa qopheessitee taphataa fi taphachiisaa taate garaagarana gortee wanta hojjettu hundumtuu haqa qabeessa taa'aa jettee akkamitti yaadda.
0: Kanaafuu haqa qabeessa miti jettu.
1: Ta'uu hin danda'u enna nuyi haqa qabeessa ta'uu hin danda'u maaliif keessatti qooda fudhachuudhaa fi paartileen adda addaa. Keessatti baranii kaadhimoota isaanii hundumaas sabatti dhiyeessanii falmiin godhamee yoo jiraateedha kun hin taane.
0: Tole obbo Mulaatuu Gammachuu yaadannoo kennitaniif guddaa isin galateeffanna.
1: Ishiyaanis baay'een isin galateeffadha fayyaata.
0: Haaluma wal fakkaatuun Abaa'oon firii fi adeemsa filannoo irratti yaada akka kennu gaafachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaallee deebiin arganne.
2: Gama kaaneen gamtaan paartilee siyaasaa shanii ka ta'e paartiin siyaasaa Tibbirla Itiyoophiyaa Andinnat jedhamu filannoo waliigalaa 7ffaa irratti teessoowwan argatee akka hin fudhanne BBC'tti himeera. Gamtichi aldureewwan asiin dura dhiyeesse kan guutaman yoo ta'e mana maree seenuu itti hammaryadha jedheera. Finfinnee naannolee Amaaraa fi giddugaleessa Itiyoophiyaatti walumaa galatti teessoowwan 7 kan mo'ate gamtaan paartilee kuni. Filannicha balaaleffachuudhaan ejjennoo isaa akka cimse itti gaafataman sabi qunnamtii uummataa paartichaa obbo Geetinnat Warquu BBC'tti himaniiru.
3: Engidii Addis Ababaa laayi katamaa mukar beektu.
4: Teessoo mana maree magaalaa Finfinnee naannoo giddugaleessa Itiyoophiyaa fi naannoo Amaaraa walumatti teessuma mana maree naannolee shanii fi ka paarlaamaa lama injifanneerra gabaasa hanga ammaa arganneen ammoo hedduu irratti ijaa hin xiyyeeffanneef wanti bira hin geenye jiraachuu danda'a. Eeyyee akkuma filannoo dura jenne teessoo yoo argannees hin fudhannu ejjennoo jedhuun jirra. Sababni isaas filannoon kun walumaa galatti rakkoo keenyaaf furmaata ta'a. Gamaa gamaa fi tilmaama jedhu hin qabnu wanti nuti barbaannu bakka lamaa sadii lubbuu namoota.

0: hedduu galaafachaa ka jiru waraanni naannoo Amaaraa, waraanni naannoo Oromiyaa, wanti naannoo Tigraayitti dhufaa jiru, Beenishaangul kunniin dhaabbachuu qabuudha. Egaa kun hiree biyyaa wanta murteessuu danda'uudhas. Inni lammataa beektotni hedduun hidhaa jiru, keessumaa sabummaan Amaara ka ta'an ka biyyaaf gumaata gochuu danda'an, ka naannoof wanta guddaa buusuu danda'an, dirree siyaasaa keessatti ga'ee olaanaa taphachuu ka danda'an mana hidhaa jiru. Waliigalatti ammoo dirree siyaasaa biyyattii yeroo laaltu xiqquma yeroo itti buutu bir'atee gara hidhaatti kan guurudha. Sirrachuu qaba. Loogiin miidiyaa guutummaatti sirreeffamuu qaba. Yoo xiqqaate warra du'aniif illee akka hin boonye akkamitti? Kanaafuu dhimmoota kanneen irratti illee mootummaan xiqqoo gad jedhee gara mariitti haga deemutti adeemsa kanaaf nutis beekamtii hin kenninuuf.
1: Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Lammileen Paakistaan 3 lammilee biyyoota alaa daawwannaadhaaf Itoophiyaa dhufan ukkaamsuudhaan birrii miliyoona 15 gaafatan to'atamuun poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseen. Shakkamtoonni lammilee Paakistaan gocha kana kan raawwatan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lammii Kuraatti jedhameera. Kana malees shakkamtoonni lammilee Hindii daawwannaadhaaf Itoophiyaa seenan 4 hidhuu fi reebuudhaan ruuppii Hindii 2025 ergisiisaa jechuun reebu akkasumas miidhamtoonni jecha isaanii poolisiidhaaf kennaniin dubbachuu dheereera ibsi kun. Namoonni mana amantii saamuu fi miidhuudhaan shakkaman to'atamu poolisiin Itoophiyaa beekse. Ibsichi akka jedhutti saamichi kun bulchiinsa magaalaa Lammii Kura bakka addaa Hayaat Kondominiyam jedhamutti raawwate. Bulchiinsi magaalicha lafa duwwaa bakka eerame kanatti argamu mana amantii bakka bu'oota Waaqayyoo Idil Addunyaa jedhamuuf kennuu kan ibse poolisiin. Manni amantichaa kunis mana ijaaree tajaajila kennuu eegaleeraa jedhe. Jiraattonni kondominiyamii 21 ta'an gareedhaan ijaaramuudhaan bakkicha kan keenyaa jechuudhaan mooraa mana amantichaa cabsanii ergasiin booda birrii miliyoona 10 fi 100,000 ol saamuudhaan mancaatii qaqqabsiisaniiru jedheera. Ministeerri haqaa duraanii Keeniyaa Maartaa Kaarawaa Yugaandaa akka hin seenne uggurramuun gara biyyaatti deebifamuuf akka jirtu waldaan ogeeyyii seeraa Yugaandaa hime. Kaarawaan buufata xayyaara Entebbee geessee wayita turtetti deebifamte. Aangawoonni Yugaandaa sababii Kaarawaan itti dhorkan hin ibsine ta'us pirezidaantiin waldaa ogeeyyii seeraa Keeniyaa kan ishee wajjiniin imalee biyyattii akka seenu eeyyamameefii jira. Oduun sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turan. Qondaaloonni Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan ji'a tokko booda Siwiizerlaanditti qaamaan wal arganii mari'achuudhaan gargar galanii jiran. Iraan maricha irratti jijjiirama gaariitu mul'atee jette. Yuunaayitid Isteetsii hanga ammaatti homaa hin jenne. Maricha irraa wanti haaraan argame maal akka ta'e hiikaa fi tasaasinitti hima.
2: U.S. fi Iraan ji'a tokko booda yeroo jalqabaatiif qaaman wal arganii marii eegalaniiru. Torban darbe keessaa waliigaltee wal hubannoo irra ergaa ga'anii booda qaaman wal arganii marii itti fufuudhaaf akkuma waadaa waliigalanii kaleessa Siwiizerlaanditti argamuudhaan qondaaloonni olaanoon biyyoota lamaanii marii taasisaniiru. Marii sa'aatii dheeraa fudhateera kan jedhamu. Marii kanarratti U.S. bakka bu'uudhaan qondaalli olaanaan argamanii itti aanaa pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance yoo ta'an isaan waliin immoo ergamaan addaa Steve Witkoff akkasumas Jared Kushner gara Siwiizerlaand imalaniiru. Iraan bakka bu'uudhaan immoo ministeera dhimma alaa Iraan Abbaas Araachi akkasumas immoo bihimaa paarlaamaa Iraan kan ta'an Mahammad Galibaafidha. Qondaaloonni kun akkaataa itti dhimmanni koraana Iraan dabalatee waraanni guutummaan akkamitti akka dhaabbachuu danda'u fi waliigaltee sadhumaa irra ga'uun akkamitti akka danda'amu irratti sa'aatii dheeraadhaaf kan mareetan jedhama. Waliigaltee addaa irra ga'an hin qabani garuu immoo wantoota irratti waliigalan irratti ibsii ba'ee jira. Biyyoota kana lamaan walitti fiduudhaan adda durummaadhaan kan qooda olaanaa fudhate Paakistaanidha. Yeroo dhiyoos immoo Kaataarisitti dabalamtee Kaataariif Paakistaan biyyoota kana lamaan walitti fidanii kaleessa erga mariirra taa'anii booda ibsa waloo baasaniiru jechuudha. Ibsa waloo kana keessatti maalirratti akka walii galanii fi maalirratti mari'achuuf akka deeman ibsamee jira. Achi keessatti wanti isaan hundeessuuf walii galan koree olaanaa tokko hundeessaniiru. Koree olaanaan kun guyyoota 60 akkaataa walii galtee wal hubannoo sanaatiin guyyoota 60 keessatti dhimma nikolaaraa Iraan dabalatee dhimmoota gurguddoo Iraanii fi U.S. walitti buusee irratti walii galtee sadhumaa irra ga'uudhaaf guyyoota 60 keessatti walii galtee irra ga'uu qabu. Akkaataa kaleessa mari'atametti egaa koree olaanaa kana jalatti koreen teeknikaa hundaa'ee koreen teeknikaa kun mari'atee koree olaanaatti gabaasa. Koreen olaanaan kun yeroo biraan amma walgee torban tokko boodas ta'uu danda'a. Miidiyaaleen Iraan akka jiranitti dilbata dhufu qondaaloonni olaanoon deebi'anii wal arguu danda'u. Garuummoo koreen teeknikaa kun achuma Siwiizerlaandii keessatti yeroo ammaa marii irratti argama. Kanaaf koree teeknikaa hundeessaniiru. Inni kan biraa ammoo Libaanos keessatti waraanni dhaabbatee marii kana jeequ akka hin dandeenyeef waraanni akka dhaabbatu qaamni to'atu hundaa'ee jira. Kunis bu'aa marii isaanii kaleessate jechuudha. Kana ilaalchisee keessumaa Iraan ibsa kenniteenii ministeri dhimma alaa Iraan Abbaas Araakshii kan isaan jedhanii mariin kun marii gaariidha kan isaan jedhanii progiresi yookiin immoo jijjiirama gaarii irratti argina jedhanii Paakistaanii fi Kaataaris ministeroonni dhimma alaa biyyoota lamaanii ibsa baasaniini marii gaarii akka turee fi kanarratti hundaa'uudhaan biyyoonni lamaanuu deebi'anii walii galuudhaaf akkasumas mari'achuudhaaf ibsa waloo bahe kana keessatti ibsaniiru. Ameerikaanis Iraanis deebinee walii gallaa ni marenna jedhanii gargar baanii qondaaloonni olaanoon Iraan Abbaas Araakshii fi akkasuma Mahammad Galibaaf gara Iraan deebi'aniiru. Kan Ameerikaas akkasuma Siwiizerlaandii baaniiru jechuudha. Kanaan wal qabatee dhimmi Libaanos biyyoota kana lamaan gidduutti danqaa ta'a jedhamee ibsamaa ture. Israa'el ibsa kenniteen kaleessanummaa iyyuu ministeerri muummee Israa'el Benyaamin Netanyahuu haasaa magaalaa Jerusaalem taasisan keessatti Libaanos keessaa hin baanu jedhanii keessumaa naannoo nageenyaa sekuritii zoonii hundeessine keessaa tasumaa iyyuu hin baanu. Iraanii fi US waliigalanis waliigaluu baatanis Iraan nukulaara hidhachuu hin dandeessu. Akkasumas immoo Libaanos keessatti yaaddoo Israa'el qaamni ta'e Hezbollaan hamma achi keessaa hin dhabamnetti yookaan furmaan itti hin godhamnetti Israa'el naannoo sana keessaa baa'uu hin dandeessu jechuudha. Inumaa iyyuu Iraan nukulaara hin hidhattu, Libaanos keessaa hin baanu kan jedhudha.
1: Kanattansuudhaan odeeffannoo ispoortii isinitti himna. Waancaa addunyaa irratti xiyyeeffanna. Dorgommiin morkii waancaa addunyaa akkamii galan?
0: Egaa morkiin waancaa addunyaa Meeksikoo, Ameerikaa fi Kaanadaan waliin ta'uun qopheessanii akkasuma biyyoota 48 hirmaachisaa jiru itti fufee jira. Qabxileen hin eegamne tokko tokkos galmaa'aa jiru. Oduuwwan adda ta'an muraasa kaasuudhaa fi fakkeenyaaf hirmaannaan ishee falmisiisaa akka ture Iraan ammas Los Angelesitti deebitee qabxii qooddatteetti taphoota lama gaggeessitee lamaanuu qixxee baate. Tapha lamaanuu kan jalqabaas kaa lammataas istaadiyoomii Los Angelesitti gaggeessite. Alana taphattootni Iraan kutaa itti huccuu jijjiirratan keessatti xalayaa tokko barreessanii kaahanii bahanii xalayaan sun nagaa dhaaf waamicha kan godhuudha. Nageenyi, kabajnii fi obbolummaan addunyaa marattisuu ta'ee yaada jedhu kaasanii jiru. Xalayaa sana keessatti warra Los Angelesiin simannaa nu gootaniif galatoomaa jedhanii jiru. Xalayaa isaanii keessatti wayita Iraan, USA fi Israa'eliin haleelamaa turte. Manni barnootaa haleelame, dubartootni 168 haleellaa sanaan ajjeefame waa'ee isaa kaasanii jiru jechuudha xalayaa isaanii keessatti. Egaa akkuma beeknu US taphattootni akka argatan gareen deeggarsaa hedduun immoo akka viizaa hin arganne murteessitee ture. Achi ammoo gareen Iraan kuni sila Arizoonaatti ture kan buufata qabaachuuf ture dorgommiin kun amma xumuramutti. US kana hayyamuu sababa diddee fi Tijuan Meeksikoo akka buufatan ta'e kanaaf taphni gaggeeffamuu dura. Fakkeenyaaf taphni lamaanuu Los Angelesitti gaggeeffame. Tapha Los Angeles dursanii guyyaa tokko qofa dursanii US qubatu achi tapha isaanii guyyaa taphatanii fixanitti immoo ofirra deebi'anii gara Meeksikootti galu. Kana leenjisaan garee Iraan taphasa jalqabaa irratti dorgommii kanarratti akka garee keenyaa kan miidhame hin jiru jechuun murtee kana balaaleffatee ture jechuudha. Odeeffannoo kan biraan kaasuu dandeenyu morkii kanarratti hirmaannaa garee Afrikaa fi qabxii argachaa jiranidha. Haga ammaatti egaa biyyootni Afrikaa Cote d'Ivoire, Ghanaa, Masrii fi Morookoon tokko tokko injifataniiru. Kana keessaa wanti adda godhu Masriin guyyaa kaleessaa Niwuziilaandii wajjiniin dorgommii gaggeessiteen 3-1 injifatteetti. Kuni seenaa waancaa addunyaa Masrii keessatti injifannoo isa jalqabaa ta'ee galmaa'ee jira. Mahammad Saalaan garee biyyaalessaa Masrii keessatti waggaa 14 hirmaachaa ture. Waancaa addunyaa irratti garuu milkii hagas guddaadha jedhamu galmeessee hin beeku. Seenaa haaraa dalagnee gammadeen jira. amara madikenye dursajira jabanne tabat ityanusi injifanne marsa ityanutti cene sena hara galmesudaf qopayna qabna yadejedu kenejira dorgomi kanarat biya afrika amas dubachi sajirtu cape verdeen amas garewan biyo latin america ke sa jabade jedamu paraguay wojinin qitte bate kanajechun ramadishe ke sa qapti lama qabachu dani sadarka sadafar targamti paraguay sakanu maqapti lama qabdi cape verdeen sena sheke ti rojeril kabati fuancha adunya